0: Det er akkurat du som var 17 år, men et år gammel, ja.
1: Er det noe...
0: Jeg vel litt mer lovlig nå, så det litt mer artig.
1: Ja, ikke sant? Er det noe føreprøve som skal tas snart, eller?
0: Nei, jeg får ikke få starta nå, for jeg bor borte igjen hjemme, så jeg har ikke fått starta nå, men jeg skal begynne å starte med det litt senere nå.
1: Ikke sant? Da kommer sikkert 18-årsfølelse nå.
0: Ja, da. Med denne gangen gikk inn.
1: Ja. Skal vi følge med på kamp i helgen, da?
0: Ja, så jeg tenkte å dra på den kofferkampen,
1: ja. Ja, hvordan tror du det går av?
0: Nei, jeg håper vi vinner da, men vet noe aldri.
1: Ja, virker litt trått etter VM da.
0: Ja, det sant. Det har vært dårlig to gang på VM nå, så håper vi bedre.
1: Ja. Blir det noe feiring i dag, da?
0: Det vet ikke, det ikke noe sånn, det planlagt, men kan jeg bli en fort sånn små feiring.
1: Ja.
0: Vi skal pakke veggen til Granka, det er det eneste vi skal.
1: Det høres deilig ut det da.
0: Ja, det blir det.
1: Du skal få kake med oss i hvert fall, så får du ha en fin 18-årsfeiring.
0: Tusen hjertelig.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

Riktig god fredag morgen. Hvis du heter Kristine, Kristin eller Kirsti, så håper jeg at du har en ekstra flott fredag morgen, for da det navnedagen din I dag, 24. juli. Vi skal ha med oss dagens sitat også. Den kommer fra Stanislaw Jerzy Lec, en polsk lyriker og satiriker. Han sa, alt ligger I menneskets hender, vask dem.